0: lấy bài lại lắm.
1: Lão nghe thăm chú nhà tê.
0: À, ai chơi gì? Không qua tất cảnh tê hoa đâu, như nó không có sang kìa. Có mũ cho một tháng chứ ta phát cổ cắt á. Có gì cắt cho mẹ hỡi của trời có ngàn. Có cho sự lý tình ngọt như thất cả kìa.
1: À tê.
0: Hả?
1: Con còn thấy là hoa là phân thân tính tình phù mẫu với mình mà.
0: Ai mà, số gì hoa để phụ chứ.
1: Ta này có cái thân thân phù mẫu đứa xí rồi.
0: Cảm nhận gì hả?
1: Không biết gì đâu phù mẫu với mình hỗ trình. Ồ, thế chứ mình cũng không bằng hỏi chủ mình. Hãy xin của mình lo cái xa
0: rồi. Giúp cô dầu thầy cánh, lưỡng cô dầu thầy cánh. Không có cái này trong cạp xa cái xỉ đổ nè. Giỡn.

0: sì, con la lenti. Così ti trova tutto pensiero. E tu puoi.
1: Lì sui fai nan, io in sé young. Chi giàu a cao pang. Ma sang ne sang. Ma lan vuoi hang hoi. Vèn phao chăm mắt. Hả, lì giàu công dùm hơi trù. Đọc sư, giàu à mù xâm kì. Tân lì bà bà có xâm giàu xương gì. Ô, giàu quân à. Ê.
0: Đi đi, mù không mặn xin thì thất vậy. Ý chứ ngồi trù công à. Mù chẳng là mù xây
1: à.
0: Vẫn 500-600 一个月喎、
1: 啊，
0: 都唔知道我做新衫咧，又话买胭脂水粉喎、
1: 啊。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你自己啲嘢学问啊？喂，你高中都未毕业噶喎，500-600都仲嫌少，哦，唔通你上一个月赚成人千多银
0: 喎、啊？哎呀，好奇咩，爹哋赚千多银唔系艰难嘅，你冇睇见报纸都少广告咩？时时都有争在噶啦嘛，话月入千金噶噃，你冇睇到嘅咩？老实讲啊，如果薪金低微啊，就不如你做埋我嗰份咯、啊。
1: 哎呀，唉，真系，唉，系系，你啱，你啱，哎，而且又限时限刻翻工添，朝九晚噶，唉，你啊千金小姐系咪？